0: Dragi prijatelji, dobro nam došli u još jedno subotnje druženje uz Radio Most Sydney. Vaš radio, glas vaše zajednice. Nadamo se da ste dobro i da ćete naredna dva sata provesti zajedno sa nama. Uz lijepe priče, zanimljive goste, dobru muziku i teme koje nas povezuju ma gdje živjeli. Danas za vas pripremamo jedan zaista poseban razgovor. Moja gošća je profesorica Azra Hodžić-Kadić, ugledna lingvistica i profesorica bosanskog jezika na Centru za jezike Univerziteta u Beču, te autorica pionirskih višejezičnih udžbenika Otkrij bosanski. Razgovarale smo o onome što nam je svima blisko i važno, našem maternjem jeziku, očuvanju bosanskog jezika u dijaspori, ulozi porodice i škole u izgradnji identiteta, ali i o ljubavi prema jeziku koja traje cijeli život. Vjerujem da će ovaj intervju biti inspiracija svima koji žele da bosanski jezik ostane živ i u srcima naših najmlađih. A s velikim uzbuđenjem idemo i u susret jednom od najvećih događaja za našu zajednicu ove godine. Još malo nas dijeli od 2. septembra, kada će legendarni glumac Enis Bešlagić prvi put nastupiti u Sydney Opera House. Nakon što je i sam svečano objavio da je dobio australijsku vizu, više nema nikakve sumnje, Enis stiže. A Sydney se sprema za večer ispunjeno emocijama, smijehom i pričama koje ćemo dugo pamtiti. Hvala vam što ste i danas uz Radio Most Sydney. Ostanite s nama do 18 sati jer vas očekuje mnogo lijepih trenutaka. Pa krenimo. Ali prvo veliko hvala našim sponzorima.
1: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starts i Bosanska etnička škola.

Hvala vam što i ovo subotnje poslijepodne provodite uz Radio Most. U narednim minutama donosimo najvažnije vijesti iz naše prve domovine, Bosne i Hercegovine. Počinjemo s temom koja je izazvala veliku pažnju javnosti. Čak 26 sadašnjih i bivših saradnika Memorialnog centra Srebrenica pozvano je na saslušanje u policijsku stanicu u Republici Srpskoj po nalogu tužilaštva u Bijeljini. Pozivi su uslijedili dan nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida. Direktor Memorialnog centra Emir Suljagić ocijenio je ovaj potez kao ozbiljan pritisak na instituciju, dok je potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković poručio da ovo nije pitanje samo jedne ustanove, već odnosa prema Bošnjacima u tom entitetu. O ovoj temi i dalje se očekuju reakcije domaće i međunarodne javnosti. U međuvremenu predsjednik Upravnog odbora Memorialnog centra Srebrenica Alija Tabaković poručio je da, kako je rekao, ne postoji sila koja može ukloniti odgovornost za genocid u Srebrenici, naglašavajući da pritisci neće promijeniti historijske činjenice. Sarajevska policija nastavlja istragu nakon pucnjave na Baščaršiji. Osumnjičeni Davud Puškić tereti se da je sa fantomkom na glavi ispalio više hitaca prema jednom ugostiteljskom objektu. U incidentu nije bilo smrtno stradali, a istraga o motivima je u toku. Federalno ministarstvo financija najavilo je da bi u septembru u parlamentarnu proceduru trebala biti upućena tri važna zakonska prijedloga nakon završene javne rasprave. Među njima su izmjene koje se odnose na fiskalne propise i poslovno okruženje. Istovremeno predstavnici boračkih udruženja izrazili su nezadovoljstvo prijedlogom boračkog dodatka u iznosu od 1,5 konvertibilnih maraka dnevno, ocjenjujući da takav iznos ne odražava dostojanstvo onih koji su branili Bosnu i Hercegovinu. Ljetna sezona u Bosni i Hercegovini je na vrhuncu. Samo tokom posljednjeg vikenda državnu granicu prešlo više od 560.000 putnika, dok je tokom jula evidentirano više od 4,5 miliona prelazaka granice, što potvrđuje veoma uspješnu turističku sezonu. Posebno živahna atmosfera je u gradu Sarajevu, gdje su Baščaršija i stari dio grada prepuni domaći i strani turista uoči koncerta umjetnika Dine Merlina. Vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu ovih dana izgleda ovako. Našu prvu domovinu naredni dana očekuje pretežno sunčano i vrelo toplo vrijeme uz postepeni porast temperatura. U većem dijelu zemlje dnevne temperature kretat će se između 32 i 37 stepeni, dok će u Hercegovini lokalno prelaziti 38 stepeni Celzijusa. Moguće su tek rijetki poslijepodnevni pljuskovi u planinskim predjelima, ali će u većini krajeva vrijeme ostati suho i sunčano. Meteorolozi upozoravaju da se početkom avgusta nastavlja novi toplotni val koji će zahvatiti veći dio Balkana. Želimo vam ugodan ostatak dana i ostanite uz program Radija Most Sydney. Danas je 1. august 2026. godine i pored zaista aktuelnih političkih tema kojih nikad ne manjka u našoj domovini, odlučili smo se za priču u fokusu u nešto drugom stilu. Radi se o priči koja opisuje ljeto u Bosni i Hercegovini. Ovog ljeta u našoj domovini još jednom se pokazala sva ljepota i raznolikost. Sarajevo ovih dana vrvi životom, Baščaršija je prepuna turista iz cijelog svijeta. Grad se priprema za velike koncerte Dine Merlina, dakle tri koncerta uzastopno na stadionu Koševo, a istovremeno je domaćin i brojni kulturnih događaja glavni grad, među kojima su i 15. međunarodni književni susreti koji okupljaju autore iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. Na drugom kraju zemlje, rijeke Una i Sana ponovo su mjesta okupljanja ljubitelja prirode, miris ljeta uz obale Sane, kupališta, porodična druženja i prepoznatljivo bosansko gostoprimstvo svake godine privlače hiljade ljudi koji odmor pronalaze upravo u ovom dijelu Bosne. I ove godine održana je tradicionalna Una regata, jedna od najpoznatijih turističkih i sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja je ove godine okupila stotine učesnika i ljubitelja prirode iz zemlje i inostranstva.
Već danas počinje i festival prijateljstva u Goraždu, manifestacija koja godinama okuplja umjetnike, muzičare i goste iz brojnih zemalja, potvrđujući da kultura spaja ljude bez obzira na granice. A uskoro počinju i brojni ljetni festivali u Hercegovini od Mostara do Trebinja, koji će tokom augusta donijeti koncerte, predstave i izložbe na otvorenom. Bosna i Hercegovina je mnogo više od destinacije, ona je osjećaj. Zemlja rijeka, planina, stari gradova, sevdaha, književnosti i ljudi koji uvijek pronađu razlog da se okupe, zapjevaju i dočekaju gosta otvorenog srca. Hvala vam što slušate Radio Most.

Poštovani slušatelji, radio Mosta u Sidneju, donosimo pregled najvažnijih svjetskih događaja. Bliski istok i dalje ostaje jedno od najvećih svjetskih kriznih žarišta. Napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje su prisutne. Nakon više mjesečnih sukoba i povremenih vojnih udara, diplomatski napori za postizanje trajnijeg primirja se nastavljaju, ali situacija ostaje veoma osjetljiva, posebno u području Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Istovremeno pažnja međunarodne zajednice i dalje usmjerena na pojas Gaze, gdje usprkos povećanom dopremanju humanitarne pomoći, milioni ljudi i dalje žive u izuzetno teškim uvjetima. Ujedinjene nacije upozoravaju da su hrana, zdravstvena zaštita i osnovne životne potrepštine i dalje nedovoljni za stanovništvo, posebno za djecu i raseljene porodice. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump predstavio je novu međunarodnu inicijativu pod nazivom Board of Peace, kojom Sjedinjene Države žele doprinijeti okončanju sukoba i obnovi Gaze. Prijedlog je izazvao različite reakcije u međunarodnoj zajednici, dok ga jedni vide kao priliku za novi početak, drugi smatraju da će trajni mir biti moguć samo uz aktivno učešće svih strana u sukobu. Na europskom kontinentu pažnja je usmjerena na sigurnost i ekonomiju, dok mnoge zemlje nastavljaju jačati odbrambene kapacitete i pratiti razvoj situacije na Bliskom istoku, svjesne da svaki novi sukob može imati posljedice po globalnu ekonomiju, cijene energenata i međunarodnu sigurnost. Dok svakodnevno slušamo vijesti o sukobima, krizama i podjelama, vrijedi se podsjetiti da iza svake brojke stoje ljudski životi, porodice i djeca koja žele ono što svi želimo – sigurnost, dom i mir. Nadamo se da će razum, dijalog i diplomatija imati prednost nad oružjem, jer mir nije samo odsustvo rata, mir je mogućnost da ljudi žive dostojanstveno, slobodno i bez straha. To je želja koju danas dijele milioni ljudi širom svijeta. A ovim željama se priključuje i ekipa Radija Most. Hvala vam što ste sa nama i ove subote. Vi slušate Radio Most. Danas je 1. august 2026. godine. Na redu je priča U fokusu iz svijeta. Dok se u mnogim dijelovima svijeta i dalje prate političke i sigurnosne tenzije, pažnju javnosti ovih dana privlači jedan potpuno drugačiji globalni događaj, Commonwealth Games, koji se održavaju u duhu sporta, zajedništva i međunarodnog prijateljstva. Ove igre koje okupljaju sportiste iz zemalja bivšeg britanskog Commonwealtha i ove godine donose uzbudljiva takmičenja u brojnim disciplinama od atletike i plivanja do timskih sportova i borilačkih vještina. Poseban fokus je na mladim sportistima koji po prvi put nastupaju na velikoj sceni i već sada pokazuju izuzetne rezultate. U centru sportskih dešavanja nalazi se Australija, koja i ove godine potvrđuje status jedne od najuspješnijih nacija na igrama. Australijski sportisti osvajaju medalje u nizu disciplina, a posebno u plivanju i atletici, gdje bilježe vrhunske rezultate i dominaciju u pojedinim finalima. Njihovi nastupi izazivaju veliko interesovanje publike i dodatno podižu atmosferu na takmičenju. Organizatori ističu da Commonwealth igre nisu samo sportsko takmičenje, već i prilika za jačanje veza među državama, promociju fair playa i kulturne razmjene. Dok se igre nastavljaju, očekuje se još uzbudljivi finala i borbi za medalje, a sportski svijet s pažnjom prati hoće se na kraju popeti na pobjedničko postolje. Na samom kraju, mogli bismo reći, u vremenu kada svijet često prate ozbiljne vijesti, sport nas opet podsjeća na ono što nas može ujediniti, takmičenje bez podjela, poštovanje i zajednički duh. Commonwealth Games, Commonwealth igre, još jednom pokazuju da barem na sportskim borilištima granice postaju manje važne, a ljudska upornost i talenat dolaze u prvi plan. Vi slušate Radio Most, mi govorimo bosanskim jezikom, moje ime je Maida Vugdalić.

cijenjeni slušatelji, vi slušate Radio Most Sydney koji se emitira svake subote na frekvenciji 98,5 FM, a možete nas pratiti i putem radio portala radiomost.com.au. Mi nastavljamo pratiti najvažnije događaje iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Trudimo se da vas pravovremeno informišemo o temama koje obilježavaju protekle dane, od onih koje nas rastuže i posjete na prolazno života do događaja koji bude ponos, zajedništvo i radost. U nastavku donosimo pregled najvažnijih vijesti kao dodatni blok. Bosnu i Hercegovinu potresla je velika tragedija. 5 iskusnih planinara iz Zenice izgubilo je život tokom uspona na Elbrus, najviši vrh Europe, nakon što ih je na visini većoj od 5000 metara zahvatilo iznenadno i snažno nevrijeme. Među stradalima su doktorica Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krividić i Nermin Talam. Dvojica članova ekspedicije uspjela su preživjeti i spašena su u izuzetno teškim uvjetima, dok su spasilačke ekipe danima radile na izvlačenju tijela zbog olujnog vjetra i veoma nepovoljnih vremenskih prilika. Tragedija izazvala veliku tugu širom Bosne i Hercegovine, a brojni građani opraštaju se od planinara koji su bili poznati po svojom

svom iskustvu, humanosti i ljubavi prema planinama. Istovremeno nezapamćena migrantska kriza potresla granicu Europske unije i Afrike. Hiljade migranata iz Maroka probile su graničnu ogradu i pokušale ući u špansku enklavu Keutu. U pokušajima prelaska granice i sukoba poginulo je najmanje 18 osoba. Španske vlasti angažirale su vojsku i dodatne policijske snage, dok situaciju opisuju kao događaj bez presedana. Dio migranata već je vraćen u Maroko, dok drugi i dalje pokušavaju preći granicu. A iz Sarajeva stiže vijest koja je obilježila proteklu noć. Dino Merlin održao je prvi od tri rasprodana koncerta na stadionu Asim Ferhatović Hase. Prvi put nakon 11 godina. Desetine hiljada posjetitelja ispunile su Koševo, gdje je bosansko-hercegovački muzički velikan priredio trosatni spektakl uz vrhunsku produkciju, impresivne vizualne efekte i svoje najveće hitove. Emotivna atmosfera i ovacije publike obilježile su njegov povratak na najveću sarajevsku pozornicu, a večeras i sutra slijede još dva rasprodana koncerta, čime je Sarajevo ovog vikenda postalo regionalni centar muzike i dobrih emocija. Vi slušate Radio Most, mi govorimo bosanskim jezikom, moje ime je Maida Vugdalić.

narednim minutama prenosimo vam vijesti iz naše druge domovine Australije. Počinjemo u Novom Južnom Velsu, gdje je premijer Chris Minns najavio novu fazu modernizacije javnog prijevoza. Od ove sedmice korisnici Gold Opal kartica, odnosno penzioneri i starije osobe koje ostvaruju pravo na povlašteni prijevoz, više ne moraju nositi fizičku Opal karticu. Zahvaljujući unaprijeđenom sistemu Opal 2.0 dovoljno je da pri ulasku u autobus, voz, trajekt ili laku željeznicu koriste svoju bankovnu karticu, mobilni telefon ili pametni sat, a povlaštene cijene prijevoza automatski će biti priznate. Vlada Novog Južnog Velsa ističe da će ova promjena olakšati svakodnevna putovanja za više od 800.000 građana. Na nacionalnom nivou pažnja javnosti i dalje je usmjerena na stambene krize. Novi podaci pokazuju da se u Australiji dalje gradi manje novih domova nego što je potrebno kako bi se zadovoljile potrebe rastućeg stanovništva. Stručnjaci upozoravaju da će povećanje ponude stanova biti jedan od najvećih izazova za sve nivoe vlasti u narednim godinama. Australski sportisti nastavljaju briljirati na Commonwealth igrama. Australija se i dalje nalazi među najuspješnijim reprezentacijama, posebno zahvaljujući izvanrednim rezultatima u plivanju, atletici i biciklizmu, potvrđujući još jednom status jedne od najvećih svjetskih sportskih sila. Što se tiče vremenske prognoze, kako će to izgledati avgust u Sidneju, pred nama je posljednji mjesec australske zime. Meteorolozi najavljuju da će avgust u Sidneju biti uglavnom blag, uz mnogo sunčanih dana i dnevne temperature između 17 i 19 stepeni, dok će jutra ostati svježa s temperaturama od oko 8 do 10 stepeni. Povremeni prolazni pljuskovi mogući su tokom mjeseca, ali se očekuje više sunčanih nego kišnih dana. Krajem avgusta već će se osjetiti prvi nagovještaj proljeća. To su bile najvažnije vijesti iz Australije. Ostanite uz Radio Most Sydney i nastavljamo sa našom pričom u fokusu iz Australije. Vaš Radio Most, pun lijepih priča, važnih vijesti, naravno i muzike i svega onog lijepog što nas povezuje ma gdje bili. A naredna priča je pod kategorijom priča u fokusu iz Australije, međutim po svom značaju mogla bi da bude priča cijele emisije u fokusu. Radi se naime o cenzusu 2026. godine i pokušat ćemo odgovoriti na pitanje zašto je važan za sve nas. U današnjoj priči u fokusu govorimo o cenzusu, odnosno australskom popisu stanovništva, koji će se održati u utorak 11. avgusta ove godine. Možda se pitate šta je zapravo cenzus i zašto je toliko važan. Cenzus je najveće statističko istraživanje u Australiji i održava se svakih 5 godina. Te noći svi stanovnici Australije ispunjavaju upitnik s osnovnim informacijama o sebi i svom domaćinstvu. Na osnovu tih podataka planiraju se buduće potrebe države i lokalnih zajednica, od škola, bolnica, javnog prijevoza do prevodilačkih usluga, podrške migrantima i programa za očuvanje jezika i kulture. Kako će to izgledati ove godine? U sedmicama prije popisa većina domaćinstava dobit će pismo Australijskog zavoda za statistiku ABS sa uputama kako ispuniti cenzus. Većina građana će ga ispunjavati online preko interneta, ali će oni kojima je potreban papirni obrazac ili pomoć moći zatražiti i druge načine ispunjavanja. Važno je znati da će popisni službenici, Census Field Officers, obilaziti određena domaćinstva kako bi pomogli onima koji nisu primili obavijest ili kojima je potrebna dodatna pomoć. Zato nemojte biti iznenađeni ako vam u narednim sedmicama neko pokuca na vrata sa identifikacijom Australijskog zavoda za statistiku. Za našu bosansko-hercegovačku zajednicu posebno je važno da tamo gdje se to odnosi na vas navedete Bosna i Hercegovina kao zemlja porijekla.
Kao jezik koji govorite kod kuće upišite Bosnijan, te navedite Bosnu i Hercegovinu kao zemlju rođenja ako ste tamo rođeni. Zašto je to važno? Zato što upravo ti podaci pomažu da se planiraju prevodilačke usluge, zdravstveni programi, obrazovanje na maternjem jeziku i drugi projekti koji koriste našoj zajednici. I za kraj zapamtite, cenzus nije porez, nije anketa i nije kontrola. To je prilika da budemo vidljivi i da naš glas bude uključen u planiranje budućnosti Australije. Naš glas se računa, naš jezik se računa, naša zajednica se računa. Hvala vam što slušate Radio Most Sydney. Mi govorimo bosanskim jezikom. U saradnji sa našim prijateljem i organizatorom ovog velikog događaja, Ivanom Knezom, prenosimo vam veoma važnu obavijest. Historija se piše samo jednom, ispričajmo je zajedno. Dana 2. septembra Enis Bešlagić postaće prvi glumac iz Bosne i Hercegovine i cijelog Balkana koji će nastupiti u glavnoj koncertnoj dvorani Sydney Opera House. Ovo je puno više od predstave. Ovo je historijski trenutak za Enisa, za Bosnu i Hercegovinu i za cijelu našu zajednicu. Nastup na pozornici Sydney Opera House bio je Enisov dječački san. Danas taj san postaje stvarnost, a mi imamo priliku stati uz njega i pokazati koliko smo ponosni na ovaj veliki uspjeh. Ovu nezaboravnu večer dodatno će uljepšati nastup naše modre rijeke, koja će na jednu od najprestižnijih svjetskih pozornica donijeti ljepotu bosansko-hercegovačke pjesme. Posebna gošća večeri bit će i naša draga prijateljica Amira Medunjanin, umjetnica čiji je glas osvojio srca publike širom svijeta. Ispunimo Sydney Opera House i pokažemo svijetu snagu, zajedništvo i ponos bosansko-hercegovačke zajednice. Budite dio ovog historijskog trenutka, budite dio priče koja će se pamtiti. Sydney Opera House, Main Concert Hall, 2. septembar 2026. Ulaznice možete kupiti putem linka koji je dostupan na Facebook stranici Radija Most, kao i na Facebook stranici organizatora ovog velikog događaja Ivana Kneza. Vidimo se u Opera House 2. septembra.

0: Dragi slušatelji Radija Most Sidney, bosanski jezik je mnogo više od sredstva komunikacije. On je most prema našim korijenima, našoj kulturi, tradiciji i identitetu. Upravo zato svaki projekat koji doprinosi očuvanju i učenju bosanskog jezika među mladim generacijama zaslužuje posebnu pažnju. Danas imamo zadovoljstvo ugostiti profesoricu Azru Hodžić-Kadić iz Beča, dugogodišnju pedagoginju i autoricu udžbenika Otkrij bosanski, koji se koriste u nastavi bosanskog jezika među učenicima u dijaspori. Nedavno je objavljen i novi broj Otkrij bosanski 2, namijenjen učenicima nivoa A2 i B1. Profesorice Azra, dobro nam došli u program Radio Mosta Sidney.
1: Draga Maida, hvala na pozivu, jako mi je drago da mogu evo skoro u mjesec dana drugi put da gostujem u Australiji, ovaj put u Sidneju. To također mnogo govori o vašem angažmanu i sama riječ most ili spajanje. Vi zaista spajate cijelu dijasporu i jako je bitno da se čuje glas iz drugih dijelova svijeta i tamo gdje dijaspora je pronašla novi dom. Hvala svakako.
0: Zadovoljstvo je naše. Za početak, možete li se ukratko predstaviti našim slušateljima i reći nešto o svom profesionalnom putu i radu u Beču?
1: Da, svakako. Na samom početku, kao što je rečeno, ja već duže vremena sam u visokom obrazovanju. Preko 10 godina predajem na visokoškolskim ustanovama, 8 godina predajem na Centru za jezike pri Univerzitetu u Beču. To je jedan veliki centar koji ima u ponudi mnogo, znači preko 40 različitih stranih jezika koji su uključeni u obrazovni visokoškolski sistem. Ja predajem trenutno BKMS, kao što bismo ovdje rekli, to je bosanski, hrvatski, srpski i crnogorski jezik. Također prije sam predavala francuski, također sam profesorica njemačkog jezika. Pored toga radim i na Univerzitetu Trišila u Jeni, na slavistici i kavkazijskim studijima kao eksterna saradnica na master studiju i na akademiji, Austrijskoj akademiji, odjelu za manjinske jezike. Tu se ne bavim isključivo samo bosanskim jezikom, nego se bavim jezicima koji su ugroženi i koji su, hajmo reći, pri samom nestanku, tako da jako dobro znam da jezik može biti ugrožen, da jezik može, nažalost, umrijeti svaki dan, jedan jezik nestaje sa ove planete. I nekako mi je to dalo još više motivaciju da se još više borim za svoj jezik, da zapravo živi i da sve prepreke koje nosi migracija i višejezičnost nekako pobjedimo zajedno.
0: Kako je nastala ideja za serijal udžbenika, zaista sjajan projekat, Otkrij bosanski?
1: Pa rekla bih možda slučajno, jer nije se jednostavno uhvatiti u koštac da takav projekat koji zahtjeva jako mnogo vremena i odricanja pored posla, jer to nije moj posao, da kažem, od kojeg bih ja mogla živjeti, od kojeg bih mogla, kojeg bi se jednostavno da se mogu samo posvetiti tom projektu, to bi bilo sjajno. Međutim, jedna rečenica je prevagnula na neki način da se ja odlučim za ovaj pozamašan korak. Ja sam, prije 9 godina primljena na univerzitet kao profesor hrvatskog jezika, ne kao bosanskog jezika, zatim sam dobila i srpski jezik. Mi nismo, nažalost, imali tada mogućnost za bosanski jezik. Iako su studenti koji su dolazili željeli Naravno, bilo ih je koji su htjeli da upišu i hrvatski jezik i srpski, međutim, bilo i onih koji su htjeli i bosanski, čak i crnogorski jezik. Međutim, nije bilo prilike, nije bilo ponude i onda sam ja razgovarala sa šeficom, jeli, i rekla sam joj, ja bih voljela da bude i bosanski jezik i ja se nudim, jeli, da bosanski jezik pokrenemo. Međutim, ona je bila jako skeptična i rekla je, pa znate, nije ni razrađeni plan, ni program, nije apsolutno ni jedan udžbenik na tržištu koji odgovara evropskom kontekstu i evropskom referentnom okviru za jezike, tako da jednostavno ne možemo pričati o tome. Ja sam onda pokušala da studenti koji su dolazili na hrvatski, a htjeli bi da uče bosanski, jednostavno se potpišu u vidu neke peticije i nakon 2 godine mi smo imali 76 studenata koji su htjeli da umjesto hrvatskog, jeli, imaju u silabusu bosanski jezik. Međutim, mi to nije pomoglo, jeli, nakon što sam proslijedila dalje. Naravno, ja sam tada htjela da uključim i bosansku ambasadu, da uključim vlast iz Bosne i Hercegovine pa da to pokrenemo. Međutim, to nije išlo. Čak i tadašnji ambasador je bio skeptičan, kao mislim da nema mogućnosti da se uvede bosanski jezik. Znači, niko nije vidio neki pomak ili da kažem, niko nije bio ubijeđen da bosanski jezik može biti dio silabusa i dio centra za jezike na Univerzitetu u Beču. Bez obzira što mi imamo jako, jako vezanu historiju, jeli, Austrija i Bosna i Hercegovina, jako puno zajedničkih tačaka. Iako je šefica i rektor su vidjeli, jeli, te potpise i naravno da se zainteresovali, jako bitno da imaju i da imaju što više studenata i što više potrebe, jeli, da se uče strani jezici. Međutim, kada je rekla moja šefica, pa dobro, draga Azra, na osnovu čega? E, tako ta rečenica je mene ponukala da ja vidim da li mogu u stvari, jeli, pokrenuti nešto i uraditi nešto, iako sam imala tada dugogodišnje iskustvo, da li mogu uraditi nešto što bi omogućilo da se uvede bosanski jezik. I sa tadašnjim kolegom, jel, koji je također metodičar i didaktičar, razgovarala sam sa nekim profesorima, prijateljima iz Sarajeva koji su me također ohrabrili da bih ja to mogla pokrenuti. E tako da smo 2019. godine prvo pokrenuli udruženje pod ovim nazivom koje je promoviralo višejezičnost i bosanski jezik, a zatim sam ja eto, odlučila da krenem na osnovu iskustva, na osnovu svega što sam imala, da pišem prvi udžbenik Otkri bosanski, jedan, koji je izašao 2021. godine i tačno nekako 5 godina je trebalo da izađe i Otkri bosanski 2. U međuvremenu je izašao u Istanbulu udžbenik Bošnjakća Košuljorum ili govori bosanski 1, koji nema, da kažem, neke velike veze sa Otkri bosanski 1, jer se nudi isključivo da, za tursko govorno područje i dvojezičan je, turski i bosanski. Tako da, eto, u februaru je izašao ove godine i to su ta 3 udžbenika, da kažem, kao uvertira za razvijanje bosnistike, bosanski kao drugi ili strani jezik. Ja se nadam da će se proširivati, jeli, ovo polje, jer jako je zanemareno i 30 godina se gotovo baš nije ništa radilo u našoj državi. Tako da, po najbolje i vi znate, Maida, da smo mi htjeli to ili ne, primorani da se organizujemo, da pravimo priručnike, da pravimo skripte, da pravimo udžbenike, da jednostavno to dignemo na nivo neki, ali da olakšamo sebi, jer nastavni proces je veoma mukotrpan ako nemate nešto u ruci.
0: Tako je. E sad, interesuje me da mi kažete, ja slutim odgovor, ali mislim da će biti zanimljivo da čuju naši slušatelji, koliko je izazovno pripremati nastavne materijale za djecu i mlade koji odrastaju izvan Bosne i Hercegovine?
1: Da, jako je izazovno, budući da Pojavljivali su se udžbenici, to bih samo dodala, znači 2013. je izašao udžbenik, mi ga zovemo Debela plava knjiga ovdje u dijaspori. Ja sam te udžbenike nažalost viđala po našim podrumima od udruženja, što je možda na neki način jako jadno. Ja sam uvijek govorila, molim vas, podignite te udžbenike jer ima zastava, tako da kršimo sva moguća pravila. Ti udžbenici su namijenjeni bili za dijasporu i bili su jednojezični. Obuhvatali su 3-4 predmeta od muzičke kulture, bosanski jezik i književnost. To na neki način nama ne može poslužiti zato što je to više čak namijenjeno za djecu kojima je bosanski materni jezik, ajmo reći. Iako je tada, je li, naglašeno da je za dijasporu, jer naša djeca u suštini, evo ja sam provjerala kad sam radila disertaciju, koliko mogu razumjeti iz jednog teksta, upravo iz tog plavog udžbenika. Ako imamo 150 riječi, njima je više od 40 riječi nepoznato. Ako pohađaju nastavu bosanskog jezika u bilo kojem smislu, ako ne pohađaju nastavu, još je izazovnije. Tako da prednost jeste svih nastavnika u dijaspori da su većinom višejezične osobe, dvojezične, da poznaju jedan i drugi jezik, tako da mogu materijale, je li, prilagođavati toj djeci kojima je to, hajmo reći, heritage language, je li, jezik porijekla čak, nažalost, treće generacije. Tako da onoliko koliko trebate za nastavni proces, trebate i za pripremu materijala. Pošto je skroz drugačiji pristup i u Austriji i u Australiji obrazovnom sistemu, obrazovanje je sasvim, je li, drugačije nego što je to u Bosni i Hercegovini. Imamo i digitalizaciju, imamo poseban pristup, znači djeci, poseban pristup jeziku, tako da su to još otežavajuće okolnosti, da nastavnik mora jako dobro osmisliti kako zainteresovati dijete, kako mu pružiti približnu nastavu, kao što su u australijskim školama, inovativnu, kreativnu, da bi on pohađao dalje. To je tako ovdje i u Austriji. Mi u Austriji imamo BKS, to je predmet koji je uveden u obrazovanje 92. godine. Međutim, imamo različite peripetije, jeli, pošto je BKS, bosanski, hrvatski, srpski, onda imamo naravno još jednu dodatnu notu, da li će djeca, ako Bošnjak predaje, da li će djeca ići, ako Hrvat predaje i tako dalje. Tako da mi imamo, nažalost, opada, je li, broj učenika i prijava. Međutim, ono što sam ja primijetila, ako je nastavnik na jednom visokom nivou, znači ako se posveti nastavi, konstantno broj ostaje ili djeca čak se prebacuju iz drugih škola. Znači, nastavnik je jako bitan u revitalizaciji bosanskog jezika. Možda najbitnija nit. Mogla bih reći skoro bitnija, je li, nego roditelj, jer ukoliko roditelj ima povjerenja u nastavnika, ukoliko je vidio da taj proces je zadovoljavajući i da dijete napreduje, da dijete je sretno, znači on će ga slati u školu. Upravo ja sam uzela za svoju disertaciju nastavnike kao glavnu komponentu pored roditelja i djece za revitalizaciju bosanskog jezika, koliko su bitni. Znači, ima toliko hipoteza koje govore da nastavnik direktno i indirektno utječe da li će neki jezik se u nekoj zajednici sačuvati.
0: Zašto je važno, da zaista se slažem sa vama, Azra, zašto je važno da djeca koja odrastaju u inostranstvu njeguju i uče bosanski jezik, i koju ulogu u tome imaju roditelji i porodica, osim, evo, kako smo naveli, koliko je zapravo dobar predavač bitan u tom cijelom procesu?
1: Da, pa bosanski jezik je, kao što sam rekla, postaje, jeli, neminovno jezik porijekla. Nazivaju ga i familijarnim ili porodičnim jezikom. jeli, ili zavičajni, kako u Srbiji često nazivaju srpski kao zavičajni jezik. Znači, to je u stvari jezik koji nije više prvi jezik, jeli, gledajući po svojoj djeci koliko se god trudila, jeli, njemački jezik im prevladava. Nije i maternji jezik, jeli, ali im jeste prvi jezik ili jezik takozvani Bildungssprache, jezik obrazovanja, što znači da oni daleko imaju bolji riječnik na njemačkom ili recimo u Australiji na engleskom nego što imaju na bosanskom jeziku. Roditelji su ti koji prvi prenose jezik, da li to bio majčin ili očev jezik, jer vidimo da sad u dijaspori imamo jako često, jeli, mješovite brakove gdje možda je, ajmo reći, očev jezik turski, a majčin jezik je bosanski ili obrnuto. Tako da ta osoba koja je naslijedila jezik od svojih roditelja je dužna, jeli, i je dužna i na različite načine da usadi taj jezik u buduće generacije, zato što je to ne samo identitetski dio nas, nego je to jednostavno psiholingvistički kontekst, ili da kažem, to je u stvari neurolingvistički dio našeg mozga koji, kad mi to i želimo i ne želimo, jeli, on proradi. Jer ja imam jako često, evo, studente, to su ljudi sa 19-20 godina, koji odjedno žele da uče, jeli, upišu predmet BKMS, a nisu ga čak nikako govorili ili su ga površinski sa roditeljima govorili. Ali to je u stvari genetski kod koji kad tad proradi, jeli, naravno neko se odluči i da sebi, jeli, da kažem, na neki način sam sebe natjera da to osvježi, da taj jezik postane ponovo dio njegovog identiteta i nakon 18-19 godina odluči se za jezik. Naravno, taj period je već, hajde da kažemo, kasno, jer do 7. godine najbolje da se usvaja bilo koji jezik, a pogotovo materni jezik. Roditelji često griješe, a vidimo ovdje u parkovima, ne samo roditelji, čak nane i dede, često vidimo u parku da polovnim, da kažem, iskrivljenim njemačkim pričaju sa djecom umjesto na bosanskom, jer misle da u stvari će biti priznatiji društvu. Međutim, više jezičnost doživljava, hvala Bogu, veliku promjenu, uspon, čak onako kako je zovu u stručnoj literaturi, jako pogrdno, siromašna više jezičnost, to su ovi migrantski jezici, također dobivaju na značaju. Sve više disertacija, knjiga piše o tome da nije bitno da li je vaš materni jezik bosanski ili francuski jednako je vrijedan za vašu ličnost. Tako da roditelji tu stigmu moraju da skinu, zavisi, znači, od dijasporske zajednice do dijasporske. U Australiji ja mislim da to nije problem, ali recimo kad sam bila na Islandu, znači totalna asimilacija, čak su imali mogućnost bosanske škole, imali su bodove, imali su prije.

0: psihičkih poremećaja, problema, zato što oni sami sebe traže. Tineđeri jako dugo sebe traže i ako vi to pokušavate da jednostavno zanemarite ili da preskočite, to će se vratiti na neki drugi način. Tako da apelujem roditeljima, znači po neurolingvistici je neminovno da se uključe u proces prenošenja jezika uz pomoć škola, hvala Bogu da ih ima, ima ih, znači uz pomoć škola, ali i da svakodnevno odredi jedan sat, jeli, s njima da govori na bosanskom jeziku. Ne, neka se ne stidi ni svojih dijalekata, ti dijalekti će se na neki način prenijeti, ali će se i korigovati ako već hoćemo, jeli, da prenosimo standardni jezik u školama, ali će postati dio njihovog identiteta.
1: Da.
0: Tako da roditelji su naravno ključni, jeli, to je jedan od faktora i kao što sam navela, jeli, udružiti se sa tamo gdje postoji bosanske škole, pa to je jedno blago da tako nešto ima. Koliko zajednica bi htjelo, a nema. Tako da,
1: radimo na tome, evo mi u Australiji, vi profesorica Azra, i znate nešto o svemu tome, dijelimo to sa vama, jer ste zaista zainteresirani za naš rad i čini mi se da sve to ima više smisla nakon ovog vašeg zanimljivog odgovora. Kako danas digitalni alati i savremena tehnologija mogu pomoći u učenju jezika, jer ponekad zaista moramo da radimo na motivaciji naših učenika?
0: Da, digitalizacija je proces koji mi htjeli ili ne možemo zaustaviti. Jako brz proces, evo i ova vještačka inteligencija je tu, jeli? Neki univerziteti dozvoljavaju koristiti umjereno i pravilno tu vještačku inteligenciju, neki naravno zabranjuju. Međutim, danas se pojavljuje jako mnogo, da kažem, alata za učenje bilo kojih jezika. Ja sam slučajno, da kažem, vidjela možda prije ovako jedan mjesec jednu ponudu za učenje bosanskog jezika. Sama ponuda je bila, nažalost, nepravilno napisana. To je jedna djevojka koja živi u Americi, koja je također bosanski jezik, da kažem, jezik porijekla, koji ona nije savladala na nekom visokom nivou, ali je odlučila da pokrene kurseve. I roditelji koji nisu imali mogućnosti ili nema škola ili ima škola ili djeca neće da idu, pa subotom, pa ovako, pa onako, nudila je te kurseve. Moram reći da sam koncept je bio jako nepravilan, gdje je ona pomoću vještačke inteligencije pravila neke male priče i vještačka inteligencija nije prepoznala, da kažem, tekst koji je ona vjerovatno stavila na engleskom pa je pogrešno prevela na bosanski jezik. Šta hoću reći, da treba biti obazriv gdje uzimate časove, kod koga uzimate časove, jer ako neko želi da to postane profit, jer ljudi su jako osjetljivi na bosanski jezik i većini, sigurna sam, preko 80% ljudi je žao da njegovo dijete danas sutra ne govori jezik njihovih roditelja, jezik porijekla, tako da posežu za različitim tim digitalnim alatima. Također je jedan app se pojavio koji je također urađen pomoću vještačke inteligencije, gdje je gramatika je jako loša, jer vještačka inteligencija kod malih jezika nije baš toliko razvijena. Digitalizacija da, ali umjereno i provjeriti gdje i kako. Uvijek bih prednost dala, znači tamo gdje je škola, tamo gdje se djeca susreću, tamo gdje djeca zajedno gradi svoj identitet, gdje se druže, jer sam recimo vidjela nekoliko puta da je vaša škola išla zajedno da jedi u restoran. Mm-hmm. To je jako odlična. Pa su išli u kino, pa u predstavu, pa imate. E, to je u stvari ta potreba jezika da živi. Mi imamo iz Bosne sad mnogo ponuda, jeli? Ali se ja bojim da oni ne znaju potrebu naše djeci. Znači, to je lijepo da se nudi, neka se nudi, ali treba...

0: treba provjeriti kod koga djeca slušaju ta dva časa. Mm-hmm. Šta rade on? Da li oni ispod imaju telefon i igraju igrice, a u stvari slušaju nastavu bosanskog jezika? Šta ima to doprinosi? Nije samo platiti, skinuti obavezu sa sebe, nego šta moje dijete radi ta dva časa i koliko je napredovalo.
1: Upravo.
0: Naravno, oni danas posežu za različitim socijalnim mrežama. Naravno, to osvježava jezik, jer evo, možemo reći, mi kao odrasle osobe imamo priliku da preko društvenih mreža komuniciramo na našem jeziku, da vidimo ponude na našem jeziku, da vidimo recimo šta se dešava u svijetu na našem jeziku. Ima jako puno stranica, jako puno televizijskih kuća imaju svoje stranice. To je doticaj znači sa jezikom, ali mi smo već izgrađene ličnosti i možemo vidjeti šta, kako i gdje i možemo filtrirati sadržaj. Ali eto, ja bih rekla da jako je bitno pratiti gdje upisujete, ako upisujete djecu na online kurseve bosanskog jezika, i ako postoji prednost, uvijek znači dati da dijete bude u učionici, žrtvovati se ta dva sata ili tri, zavisi koliko treba do škole.
1: I naš moto je sretni učenici, bolje uče, i iz tog razloga zaista nastojimo da im pružimo puno dodatnih lijepih aktivnosti. Ja bi se sada, profesorce Azra, vratila na udžbenik Otkri bosanski. U izradi udžbenika vi ste sarađivali sa ilustratorom Manfredom Luimpokom. Koliko su vizualni sadržaji važni u procesu učenja jezika?
0: Da, Manfred Luimpok je bio moj nekadašnji student, najstariji student, da tako kažem, to prije nisam ni rekla, jer Manfred je u stvari penzionisan i već ima, proslavio je prošle godine, ove godine je proslavio 70 godina u februaru, to znači da je jako, jako iskusan i negdje sa 55 godina je upisao dodatno hrvatski jezik na Pedagoškom univerzitetu, tada u Lincu. I u stvari tada smo se mi upoznali, i on bio student, ja sam bila profesorca, i on je bio dugogodišnji metodičar i didaktičar i u komisiji za pripremu udžbenika engleskog jezika, jer on je u stvari profesor engleskog i njemačkog jezika, engleskog kao stranog jezika, a pored toga se bavi satirom, znači i različitim ilustracijama. I kada je napisao svoj roman koji se zove Naglavački, ako bismo ga preveli, sam vidjela da jako puno ilustrira događaje koji su svakodnevnica našim učenicima ili studentima koji uči kroz jedan poseban humorističan način. Tako da mi je ta ideja bila cijelo vrijeme u glavi. Kada smo pokrenuli da pišemo udžbenik, onda smo odlučili da uključimo što više tih vizualnih elemenata. I moram reći da je se to jako mnogo svidjelo svima koji su došli do Otkri bosanski 1. A ja sam dodatno proširila ideju da svaka lekcija ima tipičan vic ili šalu koja se veže za prvo poglavlje, drugo, treće, ima sedam poglavlja. Tako da na kraju svakog poglavlja imamo vic. Jedan vic, recimo između Enisa i Denisa, nije Muljo i Suljo, ali Enis i Denis, i koji oslikava to poglavlje.
1: E sad, ono što je karakteristično za vašu knjigu, i slažem se, kako rekao, nije suhoparna, veoma je zanimljiva, ja znam iz prve ruke, jer sam radila sa svojim srednjoškolcima po toj knjizi jednu gotovo cijelu godinu. Koliko je značajno da udžbenici sadrže audio materijale i sadržaje za razvijanje govora i slušanja?
0: Jako, jako. Mi imamo te četiri, hajmo reći pet komponenti. po tom evropskom referentnom okviru, ali ne mora biti samo po evropskom referentnom okviru, sigurno tako i u Australiji, gdje vi morate zadovoljiti određene vještine. Slušanje nije nikada bilo zastupljeno, nažalost, u našim udžbenicima, ali moram reći da uglavnom naš jezik se izučava kao materni jezik, ali nema veze, ako se izučava kao materni jezik, jako je bitno uključiti te slušne komponente. Mi smo to uključili i svako poglavlje ima, znači, određeni broj tih vježbi gdje učenici moraju slušati jezik i moraju na osnovu toga, jeli, da i oni napišu krajnje rezultate, hajmo reći da dopuni ono što nedostaje, gdje oni moraju svoje čulo napregnuti, gdje moraju jednostavno jezik osluhnuti, jer ukoliko oni jezik zanemaruju i koncentracija opada u toku časa, ukoliko ne vide ono, ne, na neki način ne realiziraju ono što su čuli, naravno da jezik onda jednostavno postane na neki način i pasivan. Bosanski 2 uključili i audiovizualni video, gdje smo na osnovu videa, jeli, nastojali, hajmo reći, obilježavanje praznika ili bilo šta, da prikažemo, tako da učenici mogu, jeli, i vidjeti i slušati, to je peta komponenta. Meni je to jako bilo bitno da uključim udžbenik i moram reći da je to na samom početku bio veliki zalogaj i da mnogo izdavača zbog toga je bilo skeptično, jer su svi mislili da je bosanski jezik mali i da tolika investicija se njima ne isplati, jer ipak to sve košta, mi smo proveli dugo u studiju i ostalo, ali eto, na kraju je...
1: Apsolutno ostajem da vidimo, ali meni se čini, ja sam evo i optimista, kako ocjenjujete položaj bosanskog jezika i interes za njegovo učenje u Europi danas? Meni se čini da je malo bolje nego što je bilo, a da čujemo vaše mišljenje, Azra.
0: Pa ja sam se bavila time, znači u svojoj disertaciji. Konkretno sam uzela Austriju, Njemačku i Švedsku. Švedska ima jako, jako dobar uređen sistem. Sigurna sam da ste upoznati s tim, jeli, Švedska, jeli, pored Australije i pored Finske, ima najbolji sistem za učenje i prenošenje maternih jezika. U Švedsku se u stvari zove materni jezik. Evo, ovdje su sad preimenovali prošle godine, to je kao nastava prvog jezika, a dok su u Njemačkoj također preimenovali, to je nastava jezika porijekla. Mm-hmm. Švedska ima jako dobar i uređen sistem i ja sam provela svoje istraživanje prije 2 godine u Göteborgu, gdje sam boravila na Centru za jezike i gdje sam istraživala kako se prenose jezici i na koji način se očuvao bosanski jezik. Ja sam bila totalno zapanjena, mislila sam da to ne postoji uopće. Međutim, postoji, ja sam prije to čula i ne znam, ima gore profesor Camela, ima ih dosta koji su meni govorili kako to dobro funkcioniše. Međutim, najbolje se čovjek uvjeri kad sam odi na teren. Ja sam bila i na nastavi gdje sam pratila kako se to odvija. Ja sam bila jako, jako začuđena da tako srednjoškolci dobro govore bosanski jezik i da je nastava potpuno na bosanskom jeziku, što nije moguće u drugim dijelovima Europe. Međutim, državna podrška je tu ključna. Švedska njeguje višejezičnost. Iako ima tih, baš kad sam ja boravila tada, bilo je tih političkih previranja, čak je bilo u pitanju da li će se zadržati materni jezik, ali svi su na neki način bili uvjereni da će se to zadržati, iako desničarska politika, da kažem, je protiv toga, jer se izdvaja veliki novac za održavanje maternih jezika. U Centru za jezike samo možete učiti 70 različitih jezika. Ocjene su priznate, čak je bosanski kao moderni jezik. Možda, hajde da kažem, jedan od najboljih uređenih sistema je u Švedskoj. Međutim, u Njemačkoj, gdje imamo najveću dijasporu, jeli, U Evropi je jako tužna situacija, znači svodi se na pojedince. Vjerovatno ste čuli za Harisa Halilovića.
1: Da.
0: On je pokrenuo 2012. savez. Tada je bilo 56 različitih škola. Danas jedva da ih ima i 20. Nažalost, tu su različiti faktori, jer različiti faktori su se utjecali na to da li će se održati neka škola ili ne, ali moram reći da ukoliko nemate podrške bar jedne države, države prijema, u ovom slučaju Njemački, a nema je, ni u Bajenu, ni Baden-Württembergu ne žele da uvedu bosanski, bilo je mnogo peticija, bilo je mnogo različitih inicijativa, međutim, nažalost, nije, zato što u Njemačkoj je taj takozvani konzularni tip nastave. Znači, naša država Bosna i Hercegovina je odgovorna za nastavu bosanskog jezika. E, mi opet imamo tu problem. Znači, zavisi ko je konzul. Ako konzul dolazi iz partije koja ne odobrava bosanski jezik, onda ćemo imati godinu dana gdje naši nastavnici i učenici nemaju podrške. Kada sam ti radila intervjue sa nastavnicima za disertaciju, jedna mi je nastavnica rekla da konzulica u Minhenu je odbila da potpiše svjedočanstva. Znači, nije htjela da potpiše svjedočanstva zato što ona ne vidi da je bosanski jezik kao samostalan jezik. Znači, mi imamo to prenošenje neonacionalističke politike u dijasporu i to nas dobro košta. Austrija ima taj BKS, znači gdje je to već u 92. regulisano, ima svoje nastavnike, pa sad kako koga potrefi da kažem, jeli, da li je taj nastavnik neko ko Bosan, u stvari po zakonu oni moraju sve tri norme da poštuju, i bosansku, i hrvatsku, i srpsku. Možda neki nastavnici to izbjegavaju, to niko ne kontroliše, iskreno, ali država je tako to uredila. Moj sin pohađa nastavu, recimo, on je mlađi sin, prvi razred, on pohađa nastavu takozvanog bosanskog, hrvatskog, srpskog, međutim, to nije na bosanskom, to je dvojezična nastava. To nije nastava maternijeg jezika, jer i udžbenici su znači prilagođeni dvojezičnoj djeci, ali u svakom slučaju on profitira, jeli? On napreduje, ne nazaduje, poboljšava svoj vokabular, jednostavno čuje nešto i o Bosni, i Srbiji, i Hrvatskoj. Nije to negativno, da bez tih ključnih faktora, ukoliko Njemačka ne bude htjela, jer ne želi, evo već dugi niz godina, da uvede bosanski jezik bar kao izborni predmet, da će to puno otežati. Jer Bosna i Hercegovina je zanemarila to pitanje. Mi to pokušavamo. Ja vjerujem, i mi u Australiji, mi konstantno pokušavamo izgraditi neki odnos sa bosansko-hercegovačkim vlastima i ukazati na to da bez jezika nema naroda. Znači, nemate više, da kažem, čekova, nemate više ogroman novac koji se saliva, jer svake godine se saliva oko 4 milijarde. To radi ova generacija. Sljedeća generacija neće otići u Bosnu, otiće u Majorku, otiće u Dubaji, otiće u druge dijelove, jer neće imati tu vezu. Jer glavna veza jeste jezik.
1: Sigurno. Da, i to je ono što nas zapravo čini onima što jesmo. I koliko je važna saradnja nastavnika i škola bosanskog jezika širom svijeta, i postoji li možda način da se malo bolje uvežemo?
0: Da, to je jako isto dobro pitanje. Mnogo je toga, to mnogo nedostaje. Znači, mi nemamo mrežu nekih nastavnika, nemamo ni mrežu lektora za bosanski jezik. Da kažem, aha, ovo je sad mreža gdje ja mogu se javiti, gdje ja mogu možda nešto pitati, gdje ja mogu razmijeniti neki nešto iz iskustva prenijeti ili neku informaciju dobiti. Ja sam pokušala to preko Otkrij bosanski, preko udruženja, ne preko udžbenika, da napravimo neku mrežu. Tada sam organizovala 4 seminara, online seminara, jer nije bilo druge mogućnosti. Pozvala sam također profesora Bulića, jer jako je bitna ta spona, ili Bosna dijaspora. On je se također odazvao tim seminarima i govorio o jeziku iz svoje perspektive. Imali smo na početku jako dobru posjećenost iz različitih država. Čak smo imali nastavnike iz Finske, ne znam, bila je Australija, bilo je oko, hajmo reći, 20 zemalja, Slovenija, Njemačka, Austrija. I ti seminari su bili u stvari jako bitni da bi se mi vidjeli, ako ništa za početak, jel? Gdje je ko, šta je ko, kako funkcioniše sistem, šta možemo, šta ne možemo. Ako ništa to, jel? I na osnovu toga sam ja, hajde da kažem, izgradila neku mrežu gdje mi imamo listu tih nastavnika, naravno to je oskudna lista jer koliko ima nastavnika, koliko, jel, ukoliko država, gdje, kako, mi to nismo mogli operativno izvesti i imamo neku listu gdje s vremena na vrijeme, jel, se razmijeni neka informacija, pošalje se poneki email, ali da kažem nije to na nekom visokom nivou. Ja znam da je Ministarstvo civilnih poslova pokušalo također nešto, jel, da napravi neku listu, međutim to nikad nije urađeno.
1: Da, nešto vrijedno razmišljanja i nešto na čemu treba definitivno poraditi. Koliko institucije Bosne i Hercegovine, obrazovne ustanove i nadležna ministarstva prepoznaju i podržavaju projekte poput Otkri bosanski, kao i nastojanja nastavnika i škola u dijaspori da očuvaju bosanski jezik među mlađim generacijama? Šta biste voljeli vidjeti više kada je riječ o toj podršci?
0: Da, to je jako... Također dobro bitno pitanje, ali na neki način. Ne bih sada neki imam, da kažem, kritički stav, iako ga jako često imam, po tom pitanju, jer ja bih voljela, ali nadam se da će to možda nekada biti u budućnosti, da će neko prepoznati kao što je to u Hrvatskoj. U Hrvatskoj lektori i profesori, nastavnici, učitelji, čak i učitelja ima veliki broj hrvatskog jezika koji šalje Hrvatska, jeli, u dvojezične škole, imaju takozvane diplomatske putovnice. To vam dovoljno govori o značaju tih osoba. Znači, moja kolegica, lektorica hrvatskog jezika, ima diplomatsku putovnicu kao što to ima ambasador. Znači, toliko se smatra važnim prenošenje hrvatskog jezika i kulture. Ona ima status, jeli, kao neki diplomata. To vam je dovoljno da kažem kakve su prilike, jeli, hrvatskih profesora, nastavnika, lektora, kakve su kod nas prilike. Od nas, ja vjerujem, nažalost, rijetko ko da je dobio bar zahvalu. Jeli, da je se neko pozvao, da mu je se uručila zahvalnica za dugogodišnji rad, priznanje, jer to što vi radite, evo konkretno u Australiji, pa to je sizifovski posao. Znači, ti ljudi uglavnom samo u Švedskoj imaju riješen, vjerujem i u Australiji možda, ali imaju riješen status, znači imaju radni odnos. Dok u drugim zemljama, ja znam da su nastavnici radili, znači, mjesec dana za 200 eura, znači morali su imati pored posao, ali nikada nisu odustajali, jeli, da prenose bosanski jezik. Tako da je to okvirno kako se odnosi država prema nama. Mi nigdje nismo registrovani, nas nema. Naši projekti se možda poprate pomalo medijski, a možda ni to, jeli? Mi imamo, znači, i Ministarstvo vanjskih poslova. Recimo, Ministarstvo vanjskih poslova u Hrvatskoj konkretno je, jeli, insistiralo da se ti nastavnici već od 92. smatraju, jeli, jednom vrstom diplomata. Tako da ti nastavnici koji su u tome registrovanom pulu, koji su izvan Hrvatske i prenose jezik, jeli, dobivaju automatski status. Mi to nemamo. Projekte koji se održavaju, koji se konkretno pokreću se nažalost bez nas. Jer ja niti želim, niti mogu da podcijenim bilo čije znanje. Ja vjerujem da su to ljudi eksperti svog područja. Jeli? Ali je to područje bosanskog kao maternjeg jezika. Znači, to je posve drugi pristup. Ovo je bosanski kao drugi ili strani jezik. Posebna disciplina se time bavi, glotodidaktika. I ti ljudi su uvijek izolovani, nisu uključeni u te projekte. Ja sam pokušavala na svim mogućim sastancima reći, dobro je da se pokreće svaki projekat, ja to pozdravljam i ohrabrujem, da li to bio institut za jezik, da li to bio filozofski fakultet u Sarajevu, ali ako radite stvari za nas, uključite jedan dobar dio ljudi koji će vam reći kakva je situacija na terenu. Znači, to je neminovno i ovim putem apelujem, znači sva ministarstva koja radi projekte, odobravaju projekte. U redu, neka to vodi institucija Bosne i Hercegovine, ali uključite ljude, uključite recimo jednu Maidu, žena koja je provela 20 godina radeći sa djecom, koja zna, što kažu, u gram šta treba kom djetetu da bi napredovalo, koja zna kako napreduje dijete koje je bosanski jezik drugi jezik, jeli? Uključite takve ljude. To je apel i apel je također da se te osobe koje se godinama neiscrpno bore za opstanak našeg jezika, možda je to ona glavna slamka zašto opstaje jezik, da ih shvatite ozbiljno i da ih na neki način nagradite, da ih na neki način pohvalite. Iako njima to ne treba, ta motivacija će im dati, da, što kažu, gorivo za dalje, vidjet će da stoji neko iza njihovih leđa. Jer koji god su prijemi za hrvatski, za srpski, jako često sam pozvana, slovenski, bugarski, uvijek sjedi neko iz Ministarstva vanjskih poslova. Eto, ako se kod nas ne bavi Ministarstvo vanjskih poslova, nego civilnih poslova, uvijek je tu neko. A da ne govorim o tome da oni imaju status, kao što sam na samom početku spomenula, diplomate. Znači, to su skroz dva različita, evo, to je susjedna zemlja, ali ima skroz drugu politiku, obrazovnu politiku prema ljudima koji čuvaju i koji sačuvali su jezik u iseljeništvu ili dijaspori.
1: Zaista sjajno rečeno, kolegice Azra, evo možda ima i nade da i vi i ja možda nekad u budućnosti dobijemo taj diplomatski pasoš. Sada malo na... Šta nas najviše raduje u radu sa učenicima? Ipak su oni naša najveća motivacija i radost. I postoji li neka priča koja vas posebno inspiriše?
0: Da, mi svakodnevno se moramo pokrećati i motivisati, jeli, da prenosimo naše znanje, ali da ostanemo na tom nekom, jeli, i profesionalnom nivou, ali u jednu ruku i prijateljskom nivou. Ja obzirom da, znači, radim sa studentima, studenti znaju biti jako zahtjevni u jednu ruku, ali znaju biti jako zahvalni. Ja sam eto prije 2 godine, jeli, na osnovu studenata i ušla u uži krug 20 stranih lektora koji su nagrađeni. Jeli? Oni su mene nagradili za humor, jeli? I pokret. Ja vjerovatno puno radim, pokret koristim u nastavi. Ali humor je bio jedan od ključnih faktora. Ja pokušavam njima stvari prenijeti naš duh kakav je. Obzirom da sam ja već 2 godine na jednom jako zahtjevnom predmetu, to je bosanski, hrvatski, srpski, crnogorski, sve 4 u jednom, koji ima više časova, ali ima i više, da kažem, nekih strana koje ja moram zadovoljiti, jer obzirom da su 4 jezika u pitanju, i onda ja od svakog jezika izvojim nešto kulturološki, jeli, u silabusu i to im prenosim. Ono što mene jako dirne i što me na neki način pokrene jesu ta djeca koja dođu na početni kurseve, a roditelji su im porijeklom da li iz Bosne, da li iz Hrvatske, da li iz Srbije, iz Crne Gore, i oni mogu reći u vrh glave dobar dan. I ta njihova motivacija koja se, hajmo reći, jako kasno javi, mene motiviše da oni savladaju jezik onoliko koliko je moguće, jeli, da osvijeste svoj identitet. I takvi studenti, takva djeca zapravo kazuju da za jezik nikada nije kasno, jeli, ukoliko postoji neki motiv. Ovaj put je recimo motiv kada oni kažu ja odim u Bosansku Krupu, imala sam jednog studenta koji se zove Amar, jeli, prezime je također Meić. Ja odim u Bosansku Krupu i kaže ja razgovaram pomoću Google Translate sa svojim dedom. I tako da tako te stvari u stvari pokreću, da je on shvatio, svijestio sam sebe, aha, ovo nije u redu, ja moram nešto promijeniti, ako više ne živim sa roditeljima, samostalan sam, ali želim to promijeniti, želim živu riječ, želim da razgovaram, jeli, i emocionalno da se približim svojim.
1: Da, meni to zvuči kao jedna lijepa poruka za kraj. Imate li još nešto da dodate za naše roditelje, nastavnike i mlade Bosance i Hercegovce, da kako, koji odrastaju daleko od domovine?
0: Kao prvo, ja sam veoma zahvalna da smo imali priliku da razgovaramo i da otvorimo neka pitanja, jeli, statusa nastavnika, statusa bosanskog jezika u dijaspori. Mi smo vidjeli da, evo, fudbal je na neki način otvorio oči svima nama da postoji ogromna želja i potencijal naše djece koja su rođena ovdje da se povežu sa svojom domovinom. Iako su imali različite prilike, oni su izabrali ipak prvu domovinu, Bosnu i Hercegovinu. Vidjeli smo da zahvaljujući svim tim nastavnicima i roditeljima, oni su se vratili korijenima. Znači, nisu se vratili zbog napora bosansko-hercegovačkih vlasti, jeli, u fudbalsku ekipu Bosne i Hercegovine, nego upravo zbog tih ljudi koji su ih odgajali, to su roditelji, i zbog nastavnika koji su im usadili ljubav prema jeziku i koji su im prenijeli na jedan poseban način jezik. Svi ti mladići, jeli, oni imaju ogromnu želju i potrebu da savladaju na još boljem nivou bosanski jezik. Vidjeli ste, pojedini su izjavljivali da su već počeli i uzeli časove bosanskog jezika. Tako da, na samom početku ste rekli, jezik nije samo komunikacija, to je i emocija, to je identitetsko pitanje, to je veoma kompleksno stanje, jeli, gdje jezik kao jezik zauzima dio našeg, stvarno dio našeg bića, i ukoliko shvatimo da jezik je taj koji će nas, onakve kakve jesmo, jeli, formirati i razvijat ćemo se kroz njega, mi ćemo u suštini nastojati kroz sve moguće načine da ga održimo.
1: Draga profesorice Azra Hođić-Kadić, hvala vam što ste bili gošća Radija Most Sydney. Hvala vam na predanom radu, na ljubavi prema bosanskom jeziku i na svemu što činite kako bi nove generacije, ma gdje živjele, sačuvale vezu sa svojim jezikom, kulturom i identitetom. Poštovani slušatelji, bila je ovo naša gošća, profesorica Azra Hođić-Kadić iz Beča, autorica udžbenika Otkrij bosanski O1 i Otkrij bosanski 2. Ostanite uz Radio Most Sydney.

Naše vijesti iz BH zajednice u Novom Južnom Velsu. Ove sedmice počinjemo sa informacijom iz našeg vrijednog kulturno-umjetničkog udruženja Zambak. Zambak naime ponovo otvara svoja vrata nakon kraće pauze. Već iduće sedmice počinje redovno sa probama. Pozivamo sve naše dosadašnje članove da nam se ponovo pridruže, a dobrodošli su i svi novi članovi koji žele upoznati bosansko-hercegovačku tradiciju, folklor muziku i steći nova prijateljstva. Zvuči zaista odlično, bez obzira jeste li plesali ranije ili tek želite napraviti prve korake u folkloru, vrata kulturno-umjetničkog društva Zambak otvorena su za sve. Vidimo se na probama, zajedno čuvajmo našu tradiciju, kulturu i zajedništvo. Dakle, Shed Mala Sala na adresi 205 Brinjali Road svakog utorka probe našeg Zambaka. A nešto lijepo nas očekuje i u Bosanskoj etničkoj školi. Radi se o novoj radionici Borilačke vještine za djecu, posebna radionica Bosanske etničke škole, koja sa ponosom poziva sve vas, dragi naši, na radionicu Borilačke vještina Martial Arts Workshop, koji organizira u suradnji sa Maki Komi Judo klubom i Martial Arts New South Wales klubom i posebnim gostima uz podršku Australsko-Bosansko-Hercegovačke kulturne asocijacije. Nedjelja 23. august ove godine, početak u 11 sati, lokacija Mala Sala Shed, 205 Brinjali Road, Leppington. Pozivamo svu djecu bosansko-hercegovačke zajednice, njihove roditelje, kao i sve prijatelje i podržavatelje našeg rada i sve vas koji ste zaljubljeni u borilačke vještine, da nam se pridružite na ovom zanimljivom i edukativnom događaju, a ako niste sigurni, da naučite nešto novo. Djeca će imati priliku upoznati svijet borilačke vještina kroz zabavne i prilagođene aktivnosti, razvijati disciplinu, samopouzdanje, koordinaciju i timski duh, te družiti se s vršnjacima u sigurnom i poticajnom okruženju. Tokom radionice roditelji će imati priliku i upisati svoju djecu u razne timove i klubove borilačkih vještina. Naravno, poželite saznati više o našim programima i aktivnostima koje pripremamo u narednom periodu. Dođite da zajedno provedemo jedno aktivno, edukativno i lijepo prijepodne, ispunjeno sportom, druženjem i zajedništvom. Dakle, 23. august u 11 sati, početak. Ova radionica će biti u sklopu sadržaja redovne nastave Bosanske etničke škole, a svi gosti su i više nego dobrodošli. Radujemo se vašem dolasku i vidimo se 23. augusta u maloj sali Bosanskog kulturnog centra u svijetu borilačkih vještina. Naredne vijesti dolaze nam iz našeg fudbalskog kluba Bosi, koji otvara prijave za sezonu 2027. Iako se sezona 26. polako privodi kraju, u fudbalskom klubu Bosi već se s velikim entuzijazmom pripremaju za novu sezonu. Iz kluba poručuju da je Bosi mnogo više od fudbalskog kluba, to je mjesto gdje se grade prijateljstva, njeguje zajedništvo i razvija ljubav prema sportu. Bez obzira jeste li početnik ili već imate dugogodišnje iskustvo na terenu, svi ste dobrodošli da postanete dio Bosi porodice. Otvorene su prijave za sezonu 2027, a dobrodošli su igrači svih uzrasta. Treninzi i aktivnosti održavaju se na Pakulo Parku u Lurneji, a više informacija i prijave možete pronaći na društvenim mrežama fudbalskog kluba Bosi. Ako želite biti dio pozitivne sportske priče, steći nova prijateljstva i uživati u fudbalu, sada je pravo vrijeme da se pridružite fudbalskom klubu Bosi. Sigurni smo da će naredna informacija obradovati sve ljubitelje najvažnije sporedne stvari na svijetu. Australian Bosnian Cup 2026 Melbourne nas očekuje. Ljubitelji fudbala
i svi oni koji vole zajedništvo naše zajednice zabilježite datume od 2. do 4. oktobra ove godine. Melbourne će biti domaćin 33. australskog bosanskog turnira za fudbal, najvećeg okupljanja bosansko-hercegovačkih fudbalskih klubova u Australiji, čiji je ovogodišnji domaćin Balmoral fudbalski klub Jerzelez. Već više od 3 decenije ovaj turnir nije samo sportsko takmičenje, to je susret prijatelja i porodica iz cijele Australije, prilika da zajedno proslavimo naše nasljeđe, kulturu i ljubav prema sportu. Posjetitelje očekuju 3 dana vrhunskog fudbala, bogata bosansko-hercegovačka gastronomska ponuda, zabavni sadržaj za cijelu porodicu i odlična atmosfera. Organizatori najavljuju da će ovogodišnji turnir biti najveći do sada, a pozivaju sve privrednike koji žele predstaviti svoje proizvode i usluge da rezervišu izložbeni prostor tokom manifestacije. Također pozivaju se i volonteri koji žele biti dio organizacijskog tima i pomoći u realizaciji ovog velikog događaja. Više informacija možete pronaći na društvenim mrežama Balmoral fudbalskog kluba Jerzelez, gdje će uskoro biti objavljeni rasporedi utakmica, popis ekipa i zabavni program. Vidimo se u Melbourneu od 2. do 4. oktobra na još jednom prazniku sporta i zajedništva bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji. Svakako, dragi naši, želimo da vas napomenemo, ako živite u Sidneju, da je petak rezervisan za druženje. Tražite opušteno mjesto za dobar razgovor, smijeh i ugodno društvo, pridružite nam se svakog petka na večeri ispunjenoj prijateljstvom, dobrom atmosferom i zabavnim partijama binga. Očekuju vas topla kafa, ukusna hrana, vrijedne nagrade i prije svega ljudi s kojima ćete se osjećati kao kod kuće. Svakog petka od 7:30 na večer do 11:00, ABHCA, Mala Sala 6, 205 Bringelly Road, Leppington. Povedite porodicu, prijatelje ili dođite sami, uvijek ćete biti među svojima. Vidimo se u petak u Maloj sali Bosanskog kulturnog centra. Lijepe vijesti za članove BH zajednice. Pridružite nam se u Sarcu u Liverpoolu. Pozvani su svi ljudi dobre volje. Naša konverzacijska grupa za engleski jezik, koja je uspješno započela prošlog ponedjeljka, nastavlja se i dalje svakog ponedjeljka. Ovo je prvi u nizu programa koje pripremamo za našu zajednicu, a uskoro vas očekuju i novi sadržaj, radionice i korisne aktivnosti. Svakog ponedjeljka od 12:15 do 2 sata SARS Liverpool, prostorija 502, sprat 5, 203 Northumberland Street, adresa odmah do centra Linka u Liverpoolu. Na svakom susretu imate priliku vježbati konverzacijski engleski u opuštenoj atmosferi, upoznati nove ljude i steći nova prijateljstva, razvijati samopouzdanje u svakodnevnoj komunikaciji. Tokom trajanja ove grupe imate priliku i razgovarati sa Justice of the Peace, osobom ovlaštenom za ovjeru dokumenata i potpisivanje određenih službenih obrazaca, dobiti konsultacije sa sudskim tumačem o prijevodima dokumenata, administrativnim postupcima i drugim pitanjima. Možda i ako imate pitanja o cenzusu, ovo je dobra prilika i način da se posavjetujete. Bez obzira na nivo znanja engleskog jezika, svi su dobro došli. Za više informacija javite se ekipi Radija Mo Sidney putem Facebook stranice ili nazovite 0415385668. Ponavljam, 0415385668. Ovo je tek početak, učimo, zajedno povezujemo se i gradimo još snažniju zajednicu. Vidimo se svakog ponedjeljka u 12:15. Završimo ovaj blok vijesti iz naše BH zajednice u Novom Južnom Velsu sa lijepom informacijom da nas u narednim danima očekuje posebno duhovno druženje. Islamska zajednica Bošnjaka u Sidneju ugostit će uvaženog profesora Nusreta Isanovića, koji će održati niz predavanja u našim džematima. Predavanja će biti održana u srijedu 5. augusta u džamiji Penshurst, u četvrtak 6. augusta
u Mesdžidu Lepington. U petak, 7. avgusta u džamiji Smithfield. Sva predavanja počinju nakon jacija namaza, koji je u 19 sati. Pozivamo vas da iskoristite ovu lijepu priliku, prisustvujete predavanjima, obogatite svoje znanje, provedete vrijeme u ibadetu i zajedničkom druženju, te okoristite se riječima i iskustvom uvaženog profesora Nusreta Isanovića. Dobro nam došli, maksu selam od izvršnog odbora Islamske zajednice.

0: Dragi naši, polako smo stigli do kraja još jednog druženja u programu Radija Most Sidney. Nadamo se da vam je bilo lijepo sa nama. Hvala vam što ste i ove subote bili uz nas, što zajedno dijelimo vijesti, lijepe priče, uspjehe naše zajednice i ono najvrijednije, osjećaj da bez obzira gdje živjeli, pripadamo jedni drugima. Pred nama su brojni lijepi događaji od sportskih susreta, kulturnih manifestacija i radionica za djecu do historijskog nastupa našeg glumca Enisa Bešlogića u Sydney Opera House-u. Neka nam svaki od njih bude prilika da se okupimo, podržimo jedne druge i s ponosom predstavimo našu domovinu u Australiji. Ne zaboravite, 11. avgusta je Census Night. Ispunimo popis i učinimo našu zajednicu vidljivom. Naš glas se računa, naš jezik se računa, mi se računamo. Budite ljubazni jedni prema drugima, nazovite roditelje, zagrlite svoju djecu, odvojite vrijeme za prijatelje i ne zaboravite da se najljepše uspomene stvaraju upravo u malim trenucima koje dijelimo s ljudima koje volimo. U ime cijele ekipe Radija Most Sidney hvala vam na povjerenju. Želimo vam ugodan vikend, dobro zdravlje, mir u srcu i mnogo razloga za osmijeh. Do naredne subote ostanite nam dobro i čuvajte jedne druge. Uz vas su i ove subote bili članovi vjerne ekipe.
1: 2000 FM, broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program, broadcasting in